Ei, să las domnul Ciuo. Dobro, nu mai vinca, nu mai vinca, dobro. Zucker kommst zuletzt. Dobro cu Elena.